0: Girls Club, Flinters Fast Forward.
1: Dzieci, nasza szkoła, czytaj kaucja.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

kaj, če bi se vi kdaj pogledali v zrcalo in malce pristrigli tele brade, bi mogoče kdaj katera pogledala tudi vas.

0: misli, da je bo vrak imel vrat. Ne teži, frajda, porobila si svoj čas.
1: Ker lepota je edina, tvoja vrednost in vrlina, daj ti bo človeška koža. Ko naslednice pogledaš v zrcalo,
0: a te bo strmela roža, ognjena, ha, ha, ha, ha.

Katastrofa! Igra mora biti čez tri dni končana. Zdaj pa dovolj tega kravala. Kaj vi vsi delate tukaj?

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.